0: ކޮން ލޯތްބަކީ ތފާތި ހުސާސެއް ކޮން މި ހުސާސެއްގެ ފަހަތުގައި އެތަން ހާސް ކުލަތަކެއް ފުރުވިފައިވި
1: ލޯތްބާ އުފަލާ ހަޔާތުގެ އުޖާލާކަން ހުދުކުލައިގެ ސާފުއި ބާރައިތަކުން
0: ಇಕನವರಿಕಮಾ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಎತ್ತಕು

މިދުނިޔޭގެ ދިރުމަން އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޯއިރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތު ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައި މީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައި މީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވަޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައި މީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައި މީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައި މީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައި މީހުންގެ ޢަމަލުތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: ފަހުގެ ތާރީހެއްގެ ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދި އެއްލަވެއަކީ ޮލިވަ ރޮޑްރިގޯގެ ޑްރައިވަރސް ލައިސެންސް. ދެހަސް 21 ފަނަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އަވަނަ ދުވަހު ނެރުނު މިލާވަނީ ނެރުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބިލްބޯޑް ހޮޓ 100ގެ އެއްވަނަ މަގާމް ހޯދާ ޖެހިޖެހިގެން އަންހަފްތާވަންދެން އެ މަގާމް ގޮވެފަ. މީގެ އިތުރު މިލާވަނީ ސްޕޯޓިފައިގެ އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭގަ އެންމެގިނަ މީހުން އަޑުވެ ހިލަވައިގެ ރެކޯޑްވެސް މުގުރާލާފަ. މިލަވެ ދުނިޔެގެ އެކި ކަންކުޅުތަކުން ލިބުނު ބޮޑު ތަރުހީބުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޭގެ ހިމެނޭ އަސަރުގަދ އިހުސާސްތަކާ ލަވަ ލިޔެފަވާ ފުރިހަމަ ގޮތް. ގިނަބަޔަކު މިލަވައިގެ ލިޔުންތެރިކަން މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޓޭލަރ ސްވިފްޓްގެ ސްޓައިލާ އެއްގުއެއްކަމަށްފާހަށް ކުރި ޮލިވިޔާއެކީ ކުރިން ޑިޒްނީގެ ހައިސްކޫލް މިޔުޒިކަލް The musical, the series ke sabon mashhoore fawa fannana ka veenam ves, mi lawaya ko eena vegendiye muli dunia balaage mashhoore pop icon ka. Mi lawa internet ka halwe kamaya ko fetri gendiye TikTok ka mi lawaya gulego tun dekevono vahakta ka, khasa ko Gen Z kudinna mi lawaya ge ihusasta ka gulilevon. Olivia faha kura gotga mi lawaya libono kamiyabiya ki eena ekkutaka ves ummid kurivaravure maa bodu kamiyabiye, ಏನ ಬುಣಿಗೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗೆ ಹಮೇಕನೆ ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ಲವೇಲಿಯೇ ಆಮುನ ದೂಕೊಲ್ಲು.
2: And I tried to write it as honestly as possible. And so, you know, it's always kind of scary like putting on a song as like honest and like raw as this one. But I think in the end, that's what makes it so powerful is that people can like listen to that and feel less alone. I think it's like sort of a catharsis for people, which is so cool. And that's always my intention with like every song I write.
1: ಒಲಿವಿಯಾಗೆ ಹಿತುಗೆ ಇಹುಸಾಸ್ತಕಾ ಏಕಕಣ್ಣಂವೆಸ್ ಕುಳಿ ಲೆವೇನೆ ಕಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೇದುಗ ನೆರುನು ಮಿಲಾವಣಿ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂ ಆಕೊಲ್ಲಾ ಏನಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ಎಕ್ಕೋ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾಫ. ಮಿಹಾಸಬ ಮಿಹಿಮನಾಲನಿ ಒಲಿವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗೋಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್.